Սոպլիո մոլինետան տակավշիրեմի թորմոս դայրթեն ազեն ինպորմացիս միղեբա շեգիցզետ միսամար ծես սամի www.trt.com